cawangan di Amerika Syarikat. Kini syarikat ini sedang cuba membuat kemunculan semula di bawah pemilik baharu. Ada pula Orkut, pernah menjadi pesaing kepada Facebook pada tahun 2000-an. Platform media sosial ini akhirnya ditutup oleh Google pada tahun 2014 kerana syarikat lebih memberi tumpuan kepada projek lain. Kini pengasasnya, Orkut Buyuk Kokten, sedang membangunkan versi baharu platform itu. Kemudian ada pula Toshiba. Walaupun tidak muflis, Toshiba mengalami krisis kewangan dan skandal perakaunan yang menjejaskan reputasinya. Pada tahun 2021, syarikat ini dibeli oleh sekumpulan pelabur dan tidak lagi menjadi syarikat awam. Pelajaran daripada kisah kejatuhan ini. Apakah pengajaran utama daripada kisah jenama-jenama yang gagal ini? Jawapannya senang. Inovasi sahaja tidak cukup. Dalam dunia yang sentiasa berubah, syarikat mesti terus menyesuaikan diri. Mereka yang gagal berbuat demikian akhirnya akan lenyap daripada pasaran. Namun, masih tetap ada harapan. Beberapa jenama telah berjaya mencipta strategi baharu, meneroka bidang perniagaan baharu atau memberi tumpuan semula kepada kekuatan utama mereka. Baiklah, terima kasih kerana menyertai episod ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Teruskan berkembang dan mendapatkan ilmu.